0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter nå.
4: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom.
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja, vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes.
1: Feirer sin nasjonaldag I dag. Og I anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har funnet disse ordene I filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn I en sammenheng. Det jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt I det. Jeg tenker at jeg ganske god I dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen.
5: Du alt for fed, mand.
3: Hvor jeg fri? Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
1: Smelter fed?
2: Hvad skal jeg etterpå?
1: Du skal forklare smelter fed.
2: Smelter fed, mand.
1: Smelter fed, mand.
2: At du dødsfeit.
1: Smelfeit.
2: Ja. Ja.
1: Herlig, ofte brukte dansk ord. Neste her I den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habazut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa, for jeg tenkte gjøre en mandelmassenäse.
2: Mandelmassenäse.
1: Mandelmassenäse.
2: Hva skal man gjette hva svenske mener dansken sier? Mandelmassenäse. Det et land med mandler I hvert fall.
1: Mandelmassenäse.
2: Mandelkake eller noe?
1: Nei. Mandelmasse, hva det for noe?
2: Ja, det jo da marsipankake.
1: Og nesse, det
2: Marsipan, et eller annet. Nesse, jeg vet ikke.
1: Nesse?
2: Jeg vet ikke.
1: Nessenøff?
2: Ja, marsipangris!
1: Marsipangris! Ah, ja da!
2: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
1: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svensken som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt.
2: Ja.
1: Siste I quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hør her.
7: Knælle, Kalle har hende hår, han killer pigerne svimt ad vår. Knælle,
1: Kalle har hende hår,
7: han
2: killer pigerne svimt ad vår.
1: Hvor
2: knælle? Det pule.
1: Det helt riktig.
2: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
1: Og han Kalle har hente hår.
2: Ja.
1: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
2: Ja. Du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, på pent språket.

0: brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ens regel, det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst at jeg skulle komme og hente meg. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han hadde ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du hva, da klippte jeg meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke. Samtidig, da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Lene? Det gikk jo altså unna. Og du svarte på 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
2: Hallo.
1: Fortell hva du har gjort i helgen.
2: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så i går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
1: Ja, hva du synger for da?
2: Nå har vi synget Evert Taube, så nå har jeg blitt veldig glad i den brevet fra Lilleland.
1: Der er du god.
2: Ja.
3: Jeg liker at nå så vi på hverandre i studio og tenkte sånn, hvilken sang er det?
1: Vi må jo få en
2: liten... Nei, da var det nesten søt.
1: En liten smakebit.
2: Ja, da må du søke på Spotify.
1: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, Linda.
2: Nei, ikke med den hese stemmen min.
3: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen i går, se.
2: Ja.
1: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord i en spesiell kategori her på radioen. For det er jo opplegget i Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere i dag.
4: Skal vi være ute? Ute.
1: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok,
1: Ellen.
3: Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
2: Jeg har det.
3: Ja.
1: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

0: Du kødde med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0,99. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra folket.

I rockerebbelsen får du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører, setter sammen til et ord, og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og I premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement, eller en P6-t-skjorte hvis du foretrekker det. Du skal få et hint. Det mandag, og dette noe mange av oss trenger I dag.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.